0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғанг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Вюни Радиосу.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
14: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
18: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
19: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye. Giderredi amuriye Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
9: Да, Турция ғаг радио да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
12: Овода, Турция Вину Радио Са.
4: Aici, Radio Vocea Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирде Türkiye овозы.
12: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
16: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya?
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.